0: Minon 46. What's up? Hangata mekutlo a pele ya ka etsetebetse. Tetebetse. Ke sena ho tseba hore na eng ke eng. Empa morethetho wa sekupo le mantswe wa mpha menyetla wa hore ke ikelellwe hape-hape, ke ithate hape-hape, ke tsebe hore ke
1: mahlo.